प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमो नमः प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत साप्ताहिकी इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च। अहं ऋचा झा कार्यक्रमस्य उद्घोषिका उपस्थितास्मि नवमङ्कम् आदाय। अयि श्रोतारः आगच्छन्तु, सर्वप्रथमं शृण्मः अद्यतनं सुभाषितं, यच्च प्रस्तौति निधिः झा।

0: उत वा भारतीय परम्परया सम्बद्धान् जनान् आमन्त्रयामः, येषाम् अनुभवेभ्यः वयम् नवदृष्टिम् प्रेरणाम् च प्राप्नुमः। तर्हि आयान्तु शृण्मः अद्यतनीयः विशिष्टः संवादः मम सहयोगिना पुनीत त्रिपाठिना सह।
1: नमो नमः प्रियाः श्रोतृगणाः, स्वागतमस्ति भवताम् समेषाम् आकाशवाण्याः प्रसारितेऽस्मिन् संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रमस्य ज्ञान विज्ञान प्रभागे। अद्य अस्माभिः सह वार्तालापाय उपस्थितः अस्ति श्री लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये सहायकाचार्यः डॉक्टर विनय गोपाल त्रिपाठी महोदयः। महोदय, स्वागतमस्ति भवताम् अस्मिन् साक्षात्कार प्रभागे।
2: धन्यवादः।
1: महोदय, सर्वप्रथम ज्ञातुम् इच्छामि यत् अद्यतनीये व्यस्ततम जीवने जनाः चिन्तया दुर्बल जीवन पद्धत्या च पीडिताः सन्ति। सामान्य जनः स्वस्य दैनन्दिन जीवने कान् कान् सरल योगाभ्यासान् योजयितुं शक्नोति येन तस्मै लाभः भवेत्, कृपया उच्यताम्।
2: व्यस्ततम जीवनम् अस्ति तत्तु सत्यमेव, पुनः चिन्ता अपि जनेषु भवति एव। तर्हि पुनः आदौ व्यस्तता किम् अस्ति इति विषये चिन्तयामः। किं भवति, बहूनां तु व्यस्तता वास्तविकी भवति, परन्तु बहूनां मनसि एव व्यस्तता भवति। नाम ते मोबाइल स्क्रॉल कुर्वन् भवन्ति, परन्तु ते वदन्ति व्यस्तो अस्मि इति कृत्वा अहम् आसनं न कर्तुं शक्नोमि, तथा अपि स्थिति अस्ति। परन्तु अतः तत्र आदौ तत्र चिन्तनं करणीयम्, अनन्तरं या चिन्ता भवति तस्य विषये आगच्छति। या चिन्ता आगच्छति तस्याः विषये वयं यदि चिन्तयामः तर्हि तत्र योगशास्त्रम् उपादेयम् अस्ति। एतत् किम् अस्ति, अस्माकं जीवनशैली अस्ति तत् दुर्बला अपि अस्ति, सत्यमेव भवद्भिः उक्तं। नाम पुरातनसमये किम् आसीत्, ग्रामेषु निवासः आसीत्, पुनश्च तत्र शारीरिकव्यायामः तु एवमेव भवति, परन्तु अत्र इदानीं नगरेषु सा समस्या विकटा अस्ति। तर्हि तस्य परिहारः करणीयः एव। तर्हि यदि वयं चिन्तयामः दैनिकजीवने किं किं कर्तुं शक्यते येन तस्य तस्य परिहारः शक्यते इति विषये एकवारं चिन्तयामः। अहं सरलतम उपायं वदन् अस्मि, यदि अधिकं करोति चेत् इतोपि लाभः, अधिकस्य अधिकं फलम् इति शास्त्रेषु अपि उक्तम् अस्ति। तर्हि अस्माकं योगशास्त्रे शरीर स्वास्थ्यदृष्ट्या अपि षट् कर्माणि भवन्ति, तेषां पालनेन अस्माकं शरीरस्य स्वास्थ्यम् आगच्छति, केवलं भौतिकशरीरस्य स्वास्थ्यम् आगच्छति। अहम् अग्रे वदिष्यामि, तत्र केवलं शरीरस्य रक्षणेन शरीरस्य स्वास्थ्येनैव यदि तेनैव किमपि लाभः विशेषः नास्ति, यदि अस्माकं प्रयोजनस्य स्पष्टता नास्ति जीवने, तर्हि तत्र किं किं कर्तुं शक्यते। तर्हि सूक्ष्मव्यायामाः सन्ति, वस्तुतः हठयोगे अस्ति, तत्र सूक्ष्मव्यायामानां पालनं कर्तुं शक्यते। पुनश्च भवन्तः सर्वे जानन्ति एव सूर्यनमस्कार, भवन्तः सर्वे जानन्ति तस्य दैनन्दिनी जीवने तस्य आनयनं करणीयम् एव। नाम ते द्वादश आसनाः सन्ति, तेन सम्पूर्णशरीरस्य या ऊर्जाचक्रः अस्ति सा किं भवति, तस्य यत्र यत्र ऊर्जायाः तत्र अवरोधः अस्ति सः अवरोधः गच्छति,
1: सर्वत्र सञ्चारः
2: भवति इति कृत्वा सूर्यनमस्कारं तु सर्वैः करणीयम् एव करणीयम्। सरलमपि अस्ति, सर्वे जानन्ति अपि, तर्हि ते निश्चयेन कुर्युः। पुनश्च अत्र प्राणायाममपि सम्मिलितुं कर्तुं शक्यते दैनिकजीवने। सरलमेव अस्ति, अनुलोम विलोम प्राणायामम् अस्ति, तस्य दैनन्दिनी जीवने उपयोगः क्रियते चेत् भवतः रेस्पिरेटरी सिस्टम् यत् अस्ति तद् बलिष्ठं भवति। वयं पश्यामः बहवः जिम् कुर्वन् व्यक्तयः भवन्ति, परन्तु तेषां 30 वर्षेषु वा 40 वर्षेषु मृत्युः भवति, कथं भवति। तेषां भौतिकशरीरं तु बलिष्ठं, परन्तु आन्तरिक यद् अस्ति प्राणमेव आधारः, तत्र बलं नास्ति इति कारणेन तेषाम् एषा दुर्गति भवति।
1: अस्तु महोदय, अग्रे सरामः। अधुना सामाजिकान्तर्जालीय पटलेषु वयं पश्यामः यत् योग विषये बह्व्यः चर्चाः प्रचलन्ति। शारीरिक व्यायामः वास्तविक योग विज्ञानम् इत्येतयोः मध्ये कः भेदः, एवं च मार्गदर्शनेन विना योगाभ्यासस्य का हानि।
2: अस्तु, वयं पश्यामः व्यायामः पुनश्च आसनम् अनयोः मध्ये भेदः अस्ति। अहम् उदाहरणं वदामि, यदा अहं बाल्यकाले आसम्, स्वग्रामे गच्छामि स्म, तत्र अहं पश्यामि स्म नटाः आगच्छन्ति स्म, ते शरीरस्य तथा तत्र तेषां फ्लेक्सिबिलिटी भवति स्म, यथा वयं एतत् स्वप्नेषु अपि न चिन्तयामः, तथा फ्लेक्सिबिलिटी भवति स्म, परन्तु सः एव योगस्य लक्ष्यं नास्ति। कथं नास्ति, तर्हि तस्य विषये चिन्तयामश्चेत् एतद् शरीरदृढता तु एकः विषयः अस्ति मनुष्यजीवनस्य।

0: सा एक्टिव भवति पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम भवति पुनश्च सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम भवति यदा वयम व्यायामं कुर्मः सामान्य व्यायामं नाम एतद् जिम मध्ये गच्छामः वा शारीरिक व्यायामं कुर्मः तर्हि तेन किं भवति सिम्पेथेटिक नर्व एक्टिव भवति सिम्पेथेटिक नर्व द्वारा किं भवति अस्माकं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिव भवति योगासन विषये चिन्तयामश्च तर्हि किं भवति तत्र पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव भवति तर्हि तेन कः लाभः भवति तेन किं भवति अस्माकं शरीर शान्तिं प्रति गच्छति पुनः रिकवरी मोड मध्ये गच्छति अस्माकं हार्ट रेट यदस्ति सा स्लो रेट मध्ये आगच्छति न्यूनं न्यूनं भवति पुनश्च अस्माकं या डाइजेशन सिस्टम अस्ति पुनश्च एनर्जी सिस्टम अस्ति सा एनर्जी स्टोर करोति पुनश्च अस्माकं हीलिंग या प्रोसेस अस्ति या रिलैक्सेशन प्रोसेस अस्ति सा आरम्भः भवति तेन किं भवति यदि वयम् आसनानां पुनश्च प्राणायामानां व्यवहारः कुर्मः तेन अनेन नित्य निरति यदा एक्टिव भवन्ति तेन कारणेन अस्माकं या ऊर्जा तंत्र अस्ति सा संरक्षिता भवति पुनश्च तत्र शान्तिमपि आगच्छति इति अनयोः मध्ये भेदः अस्ति योगासनेषु पुनश्च शारीरिक व्यायामेषु
1: एवं च मार्गदर्शनेन विना योगाभ्यासस्य का हानि
0: हा सत्यं भवद्भिः उक्तम् अहम् एकम् उदाहरणं वदामि षट् कर्म अस्ति षट् कर्मेषु भवति धोती अस्ति धोती मध्ये किं भवति धौतसूत्रं भवति एक मीटर भवति तस्य लेंथ तद् वयं खादामः पुनश्च अन्ते यदा सम्पूर्णं गच्छति पुनः बहिः तं निष्कासयामः अत्र किम् अस्ति यदि कोऽपि प्रशिक्षकः नास्ति तर्हि बहुवारं किं भवति तत्र अन्ते गच्छति पुनः बहिः न आगच्छति बहु प्रयत्नेन कृते सति अपि न आगच्छति तर्हि मम अनुभवः अस्ति वयं किञ्चित् जलं पिबामः तेन किं तत्र सॉफ्टनेस आगच्छति पुनः बहिः आगच्छति एकम् उदाहरणं वदन् अस्मि एवमेव क्रमेण बह्व्यः समस्याः भवन्ति यदि प्रशिक्षकस्य सकाशात् एतद् योगासनानां एतद् अध्ययनं न क्रियते तर्हि सा समस्या आगच्छति
1: अन्ते यत् प्रश्नः तदस्ति अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य मूल सन्देशं वयं कथम् आत्मसात् कुर्मः वृद्धानाम् अशक्तानां वा श्रोतॄणां कृते योगशास्त्रे मनसः शान्त्यर्थं के उपायाः लिखिताः सन्ति कृपया उच्यताम्
0: अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य मूलं सन्देशं तु अस्ति स्वस्थ जीवनम् शरीरमाध्यम खलु धर्म साधनम् इति कालिदासेन उक्तम् अपि अस्ति परन्तु तत्र किमस्ति मूलं सन्देशम् एतदस्ति शरीरं केवलं भौतिक शरीरस्य स्वास्थ्यं न तत्र मानसिक अपि स्वास्थ्यं योजनीयम् इति अस्माकम् अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य मूल सन्देशः कारणेन तेन एव रिलैक्स्ड बॉडी रिलैक्स्ड माइंड भवति पुनः यदि वयं पश्यामः वृद्धानां विषये बहूनां तथा समस्या भवति तर्हि योगासनं कथं करिष्यन्ति इति तत्र भवन्तः बहु प्रसिद्धम् अपि अस्ति वेस्टर्न कंट्रीसु पाश्चात्यदेशेषु तत्र अस्ति चेयर योगा भवति तत्र चेयर उपरि एव उपविश्य आसनानां किञ्चित् मॉडिफिकेशन अस्ति परन्तु भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति तेन किं भवति येषां काचित् समस्या अपि भवति ते अपि केचन योगासनानां उपयोगः कर्तुं शक्नुवन्ति पुनः प्राणायाममपि तत्र चेयर मध्ये उपविश्य एव कर्तुं शक्नुवन्ति पुनः केचन आसनानि अपि सन्ति ते अपि कर्तुं शक्नुवन्ति उदाहरणार्थं वज्रासनं ताडासनं पवनमुक्तासनं पुनः अनुलोम विलोम प्राणायामः भ्रामरी प्राणायामः एवमेव सरल सरल केचन आसनानि प्राणायामः कर्तुं शक्यते
1: अस्तु महोदयः भवता प्रकल्पिताय बहुमूल्य समयाय ज्ञानानुरञ्जक साक्षात्काराय च भूयशः धन्यता वचांसि प्रकटयन् आकाशवाणी पक्षतः अहं पुनीत त्रिपाठी नौमि पुनः यदा वयम् आवाहयिष्यामः तदा पुनः आगच्छतु इति निवेदनं कृत्वा साक्षात्कारमिमं समापयामि नमो नमः
0: हार्दिक धन्यवादः मम सौभाग्यम्
2: प्रियाः सुधयः श्रोतारः आगच्छन्तु संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागे यत्र विश्वे संस्कृत संवर्धनाय अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति अस्मदीया सहयोगिनी मोदिता वेतालः
3: केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य राजीव गांधी परिसरे न्याय विद्या शाखया 15 दिनव्यापिनी शास्त्र प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजयिष्यते इयं कार्यशाला जून मासस्य पञ्चम दिनात् आरप्स्यते अस्यां कार्यशालायां शब्द शक्ति प्रकाशिकाया

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका देशौ रणनीतिक सहभागितां सुदृढीकरणाय पुनः पुष्टिं कृतवन्तौ। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकर शीघ्र व्यापार संधेः आह्वानम् अकरोत्। सहैव राष्ट्रस्य कृते ऊर्जा आपूर्तेः विविधीकरणे बलम् अददात्। पश्चिम बंगाल राज्ये भारतीय जनता पार्टीति दलस्य प्रत्याशी देवांशु पांडा इत्येषः फाल्टा विधानसभा क्षेत्रस्य पुनर्निर्वाचने महति विजयम् अवाप्नोत्। अमेरिकीय विदेशमंत्री मार्को रूबियो उक्तवान् यत् भारतं संयुक्त राज्य अमेरिकायाः अत्यन्त महत्वपूर्णेषु रणनीतिक सहभागिषु अन्यतमः अस्ति इति। प्रशासनेन इबोला संक्रमणस्य प्रकोपं दृष्ट्वा सर्वे भारतीय नागरिकाः कांगो युगांडा तथा दक्षिण सूडान देशेषु अनावश्यक यात्रां न कर्तुं परामर्शः प्रदत्तः। पाकिस्तानस्य बलूचिस्तान प्रान्तस्य क्वेटानगरे रेलमार्गस्य समीपे जाते विस्फोटे चतुर्विंशति जनाः मृताः। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य कोलकाता नाइट राइडर्स दलं दिल्ली कैपिटल्स दलेन सह कोलकाता स्थिते ईडन गार्डन्स क्रीडांगणे प्रतिस्पर्धां करिष्यति। डॉक्टर एस जयशंकर मार्को रूबियो चोभौ अद्य नवदिल्लीनगरे अनेक विषयेषु चर्चाम् अकुरुताम्। उभौ भारतअमेरिका सामरिक सहभागितां महत्वपूर्णाम् अवदताम्। ताभ्याम् उक्तं यत् एषा सहभागिता व्यापार ऊर्जा गतिशीलता क्षेत्रीय सुरक्षा क्षेत्रेषु विशेष रूपेण अस्ति। डॉक्टर जयशंकर अवदत् यत् भारतस्य अमेरिका देशेन सह व्यापक वैश्विक सामरिक सहभागित्व सम्बन्ध अस्ति, यः गहन सहयोगे आधारितः अस्ति। सः उक्तवान् यत् उभयोः देशयोः सम्बन्धाः सम्पूर्ण विश्वे प्रभावं जनयन्ति तथा च अनेकेषु क्षेत्रेषु तयोः हितानि समानानि सन्ति। विदेशमंत्री उक्तवान् यत् एषा वर्तमान चर्चा कठिन वैश्विक परिस्थितिषु अभवत्, परञ्च तस्मै मुक्त मनसा सार्थका चर्चा भविष्यति इति विश्वासः अस्ति। सः उक्तवान् यत् उभयोः देशयोः मध्ये व्यापार सन्धेः शीघ्रमेव अन्तिमरूपेण निर्धारणम् आवश्यकम् अस्ति। तेन ऊर्जा व्यापारे जातस्य विस्तारस्य स्वागतं कृतं तथा च उक्तं यत् विविध स्रोतेभ्यः ऊर्जायाः आपूर्तिः भारतस्य ऊर्जा सुरक्षायै अत्यावश्यकी वर्तते।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर जनसम्बन्धानां महत्वं प्रतिपादयन् अवदत् यत् वैधानिक आवागमने प्रतिकूलः प्रभावः न भवेत्। सः संवादं कूटनीतिं च तथा सुरक्षितं निर्बाधं च सामुद्रिक व्यापारं प्रति भारतस्य दृष्टिकोणं पुनः प्रतिपादितम्। ईरान संघर्षस्य विषये श्रीजयशंकर अवदत् यत् वैश्विक ऊर्जा मूल्यानि स्थापयितुं निर्बाध व्यापारं सुनिश्चेतुं च भारतस्य संयुक्त राज्य अमेरिका देशयोः च समानानि हितानि सन्ति। मार्को रूबियो उक्तवान् यत् सहभागितायाः रणनीतिक पक्षं महत्वपूर्णं मन्यमानः भारतं विश्वे संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य प्रमुखतमेषु सहभागिषु अन्यतमः अस्ति। सः अवदत् यत् उभौ देशौ आतंकवादस्य कारणेन दुःखम् अनुभूतवन्तौ। भारतम् अमेरिका च तेषु सर्वेषु प्रमुखविषयेषु रणनीतिकरूपेण एकमतौ स्तः, ये नूतन शताब्दीं परिभाषयिष्यन्ति। अमेरिकादेशस्य विदेशमन्त्री मार्को रूबियो चतुर्दिवसीयायाः यात्रायाः कृते ह्यः भारतमागतः। सः अस्य मासस्य षड्विंशति दिनांके आयोक्ष्यमाणायां क्वाड विदेशमन्त्रिणां सभायां भागं ग्रहीष्यति। पश्चिम बंगाल राज्ये भारतीय जनता पार्टीति दलस्य प्रत्याशी देवांशु पांडा इत्येषः फाल्टा विधानसभा क्षेत्रस्य पुनर्निर्वाचने महति विजयम् अवाप्नोत्। श्रीपांडा नवसहस्रोत्तरैकलक्षमतैः विजितवान्। भारतीय साम्यवादी दलस्य मार्क्सवादी दलस्य शम्भुनाथ कुर्मी इत्येषः द्वितीय स्थाने आसीत्। तदनन्तरं कांग्रेस दलस्य अब्दुर रजाक मोल्लाः आसीत्। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस दलस्य प्रत्याशी जहांगीर खानः चतुर्थ स्थाने आसीत्। पश्चिम बंग विधानसभा निर्वाचनस्य मतदानस्य समये बृहदस्तरे दुराचारस्य आरोपस्य अनन्तरं निर्वाचनायोगः फाल्टानगरे पुनः मतदानस्य आदेशः प्रदत्तवान् आसीत्। अस्मिन् मासे एकविंशति दिनांके पुनः मतदानम् अभवत्। सद्यः एव विधानसभा निर्वाचने भाजपेति दलेन 70 आसनानि जित्वा राज्ये प्रथमं वारं सर्वकारस्य निर्माणं कृतम्, यस्मिन् शुभेन्दु अधिकारी मुख्यमन्त्री अभवत्। प्रशासनेन सर्वेभ्यः भारतीय नागरिकेभ्यः अनावश्यक यात्रायाः परिहारः कर्तुं परामर्शः प्रदत्तः। इबोला संक्रमणस्य विकट स्थितिं दृष्ट्वा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा तथा दक्षिण सूडान देशेषु च अग्रिमादेशपर्यन्तं प्रवासस्य अनुमतिः न प्रदत्ता। मन्त्रालयेन एतेषु देशेषु निवसद्भ्यः अथवा यात्रां कुर्वद्भ्यः भारतीय नागरिकेभ्यः स्थानीय प्राधिकरणैः निर्गतानां सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बद्धानां निर्देशानां कठोरतया पालनं कर्तुं निर्देशः प्रदत्तः। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयेन सूचितं यत् भारतदेशे इबोला संक्रमणस्य किमपि प्रकरणं न प्राप्तम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। पाकिस्तानस्य बलूचिस्तान प्रान्ते अद्य रेलमार्गे विस्फोटेन 24 जनाः मृताः, नैके च व्रणिताः। राजधान्याः क्वेटानगरस्य चमन फाटक रेलस्थानकस्य समीपे विस्फोटः अभवत्। विस्फोटे एकस्य रेलयानस्य आंशिकः क्षतिः अभवत्। अस्मिन् क्षेत्रे प्रायः 10 वाहनेषु क्षतिः अभवत्। घटनायाः अनन्तरं सम्पूर्णे क्वेटा प्रदेशे सर्वकारीय चिकित्सालयेषु आपत्कालस्य घोषणा कृतास्ति, यत्र चिकित्सकाः चिकित्सा कर्मचारिणश्च परिस्थितिं नियन्त्रयितुम् आहूताः। रेलवे अधिकारिणः उक्तवन्तः यत् विस्फोटानन्तरं पेशावर नगरं प्रति गम्यमानं जाफर एक्सप्रेस रेलयानं क्वेटा रेलस्थानके एव अवरोधितम्। गृहमन्त्रिणः प्रवक्ता बाबर यूसुफ जई इत्येषः अवदत् यत् नगरे विस्फोटानन्तरं सर्वाः सम्बद्ध

संस्थाः अतीव सतर्कतायां स्थापिताः सन्ति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा CBSE इत्यनेन अस्य मासस्य 21-22 दिनांकयोः तान्त्रिकी समाह्वानानां कारणात् केषुचित् प्रकरणेषु अनुचित शुल्क ग्रहणम् अभवत्। एकस्मिन् वक्तव्ये CBSE इत्यनेन उक्तं यत् मूल्यांकितानां उत्तरपुस्तिकानां स्कैन कृतानां प्रतिलिपीनाम् आवेदनावधौ एषा समस्या अभवत्। तेन अग्रे उक्तं यत् केषुचित् सन्दर्भेषु अतिरिक्तं शुल्कं गृहीतं, केषुचित् सन्दर्भेषु न्यूनतमेव गृहीतम्। भारत ऋतु विभागेन अद्य पूर्व उत्तरप्रदेशे, पूर्वी मध्यप्रदेशे, विदर्भे च तीव्रतर उष्णतरंगस्य कृते रक्तवर्णीया संचेतना प्रदत्ता अस्ति। ऋतु विज्ञान विभागेन सूचितं यत् आगामि 5 दिनेषु उत्तरप्रदेशे, मध्यप्रदेशे, विदर्भे, पंजाबे, हरियाणायां, चण्डीगढे, दिल्ल्यां च पृथक् पृथक् स्थानेषु उष्णतरंगस्य स्थितिः भविष्यति। आगामिषु 3 दिनेषु एतेषु स्थानेषु तीव्र उष्णतरंगस्य स्थितिः भवितुमर्हति इति विभागेन पूर्वानुमितम्। भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता तथा केन्द्रीय मन्त्री पीयूष गोयलः अद्य कांग्रेस दलस्य नेतुः राहुल गांधिनः उपरि देशे अराजकत्वं प्रवर्तयितुं गभीरं षड्यन्त्रस्य आरोपं कृतवान्। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीये पटले सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः विरुद्धं गांधिनः वक्तव्यं सर्वैः विपक्षिदलैः सह कांग्रेसदलस्य प्रमुखं षड्यन्त्रं सूचयति। IPL क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य प्रथमे द्वन्द्वे मुम्बई इण्डियन्स राजस्थान रॉयल्स दलयोः मध्ये स्पर्धा प्रचलति। प्रथमं क्रीडता राजस्थान रॉयल्स दलेन 8 क्रीडकानां हानिपुरस्सरं 75 धावनांकाः विनिर्मिताः। अपरतः द्वितीये द्वन्द्वे कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स दलयोः मध्ये स्पर्धा भविष्यति।